0: Hvis ikke der har det vand, der vi spiller lidt af Dota.
1: I hear you, man.
0: Vi sitter her i venten og spiller lidt Dota.
1: I feel you, man.